Әйе, матур итеп яшик, тыныш итеп яшик. Кулакларыбыз бар, тек матур сүзләр генә ишетсен. Илебезгә тизрәк тынычлык килсен. Йокларга яткач, иртән йокыдан барыбызга да исән-сау торырга язсын. Менә шундый изге матур теләкләр белән Болгар радиосы тапшыруларын башлап җибәрә. Шушы минуттан көндезге 12-гә кадәр Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр булырмын. Бүген 11 август.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 11 август ешенбі күні Қозанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей күн дауамында 22 градустан 27 градуста қадар жылы болашақ деп қабар етілі. Шушы минутларда бош қалабыз Қозанда 14 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 балл біләнді көрсәті.
0: Радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Йоңа тенет Т4 L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Йоңа тенет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
6: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
9: 12 август 2026 ел Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина, Яшикләве 6+.
10: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
11: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
10: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
11: Әйе.
12: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
13: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өзінің бастай. Студияда Артур Фәләхов. Кеше ертең Түбән Кама пилотсыз ұшқышлар һөҗүменә дошар булды. Шул сәбәпле 13 кешенең, шул сәбәптән бер баланың гомере өзелде. Сәнәгать зонасы территориясында урнашкан хостелга пилотсыз ұшқыш берелү сәбәпле 9 кеше һәлак булды. Алар арасында Үзбәкстанның 7 гражданы һәм 1 Таҗикстан гражданы. Шул уңайдан Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан һәм Таҗикстан президентларына кайгы уртаклашу телеграммалары җибәрде. Үзбәкстанның Казандагы генераль консулы Надиржан Касимов һәлак булганнарның мәетләрен туган илләренә кайтару белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү белән шөгыльләнә. Соңгы мәгълүматка караганда, ярдәм сорап барлыгы 78 кеше мөрәҗәгать итте. Шуларның 25-е хастаханәгә озатылды, ә 2-се Чаллы хастаханәсендә авыр хәлдә ята. Теракт турында җинаять эше кузгатылды. Моннан тыш, кичә Татарстанда матәм көне игълан ителгән иде. Әтүбән Камада 15 августка планлаштырылган шәһәр юбилеен бәйрәм итүне кичектерделәр. Аны соңрак һәм башка форматта үткәрәчәкләр. Түбән Камага эш сәфәре белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Бирдә ул пилотсыз очкычлар һөҗүме сәбәпләрен бетерү буенча штаб утырышын уздырды. Республика лидеры куркыныч янаган очракта кешеләрне ышык урыннарга урнаштыру өчен кичәдергә кушты. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, сәнәгать предприятиеләреннән һөҗүм тыныч халыкка, гражданлык объектларына, торак йортка да булды.
6: Большое возмущение, что кроме наших промышленных объектов была атака на мирных жителей, на гражданские объекты. Жилой дом мог бы пострадать еще больше, если бы не дерево, которое как бы смягчило этот удар. Хостел, где живут работяги, это совершенно не промышленная зона. В жилом доме ребенок спал, и 5-летний ребенок погиб. На сегодня 78 пострадавших, из них 13 погибших. Погибли люди, которые не на производстве. Если кто-то, противник, хочет сказать, что он наносит вред топливно-энергетическому, нет. Это гражданские люди, люди, которые находились на объектах, которые не рядом с промышленным объектом. Но мы полностью все посмотрели, все необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал. Значит, они созданы в школе, и питание, и размещение.
5: Кеше республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада пилотсыз ұшқыш төшү сәбәпле зыян күргән торак йортны карады. Нәкъ менә шушы объектта 5 яшьлек кыз фаҗигале рәвештә һәлак булган иде. Зыян күргән йортта яшәүчеләрне вакытлыча урнаштыру үзәгенә күчергәннәр. Рөстәм Миңнеханов халык белән сөйләште, җирле хакимияткә тиз арада фатирларга кереп булсын өчен тәрәзәләрне пыялалап куярга кушты. Аннары рәис вакытлыча урнаштыру үзәгендә булды, анда ул туплануның ничек оештырылуы белән танышты. Шулай ук Татарстан рәисе Түбән Кама үзәк район хастаханәсендә

0: табылды һәм илосыз очкыч һөҗүме сәбәпле зыян күргән пациентларның хәлен белеште. Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан исәмә медицина бригадалары оештырылды. Барлык кирәкле ярдәм күрсәтелә, республика лидеры зыян күрүчеләр белән аралашты, аларга тизрәк савыгуларын теләде. Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүме вакытында һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә бер тапкыр бирелә торган матди ярдәм күрсәтеләчәк. Тиешле документны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Һәлак булучыларның гаиләләре һәр һәлак булучы өчен 2 миллион сум алачак. Сумма гаилә әгъзалары арасында тигез өлешләрдә бүленәчәк. Сәламәтлекләренә авыр яки уртача зыян килгәннәргә 600 мең сум, җиңелчә зыян күрүчеләргә 300 мең сум түләнәчәк. Шулай ук беренче кирәк булган мөлкәтен югалтучыларга да түләүләр каралган. Өлешчә югалткан очракта 78375 сум, тулысынча югалткан очракта 156750 сум. Моннан тыш Түбән Кама районы хакимиятенә атна дәвамында халык мөлкәтенә килгән зыянны бәяләү тәртибен эшләргә һәм һөҗүм сәбәпле беренче кирәк булганда мөлкәтен югалтучыларга түләүләрне оештырырга тәкъдим ителде. Пилотсыз очкычлар һөҗүмнән соң милеккә зыян килгәндә кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеге турында сөйләделәр. Гражданнар зыянны исәпкә алу хезмәтенә 35172 яисә 35100 номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шәһәр коды 88555. Телефоннарына кабатлыйм: 35172 яисә 35100. Шәһәр коды 88555. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән туман, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: 3333 һәм 8843 291 1881 телефоннарына шалтыратып бирергә мөмкин. Телефоннарны кубатлыйм: 8855 470303 һәм 8843 291 1881. Түбән Камада пилотсыз үшүш һөҗүменнән зыян күргән күп фатирлы йортны торгызу якын арада башланачак. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Билаев хәбәр итте. Тикшерү органнары мәктәп бульварындагы әлеге йорт янында дрон төшкән урында эшне тәмамлый дип язды ул социаль челтәрләрдә. Ремонт эшләре тикшерү органнары һәлакәт урынында эшне төгәлләгәннән соң ук башлана. Моннан тыш, Түбән Кама шәһәрендә пилотсыз үшүшләр һөҗүменнән соң һаваның күчерәне ачыкланмаган. Мониторинг шәһәр территориясендәге автоматлаштырылган постларда, төзүчеләр бистәсендә, Прости авылында, шулай Келәтле авылы янында үткәрелгән һаваның сыйфатына мониторинг көчәйтелгән режимдә алып барыла. Башка яңалыкларга, сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр яулык салу станцияләренә чиратсыз керә ала. Бу хокук беренче, икенче төркем инвалидлар, шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен куралган. Ташламадан файдалану өчен яулык салу станциясенә мөмкинлекләре чикле кеше үзе килергә тиеш. Шул вакытта машина белән кем идарә итүе мөһим түгел. Чиратсыз яулык салу хокукын раслау өчен машинага куелган инвалид дигән махсус билеге генә җитми. Яулык салу станциясе хезмәткәренә инвалидлыкны раслый торган документ күрсәтергә кирәк. Быелның маеннан моны кагаз формада гына түгел, ә дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет аша да эшләргә мөмкин. Шулай ук Бөек Ватан сугышы ветераннары, Советлар Союзы геройлары, Россия геройлары, Дон орденының тулы кавалерлары да чиратсыз яулык салу хокукына ия. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн, урыны белән томан, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

Сізден келе берешкен СМС хабарларына да оқып барам, дуслар. Бик көп язасыз, зур рахмет. Хайырлы иртә, Дилбәрем деген кеше генә иптәшем гөмбә җыеп кайтты. Сезне тыңлап гөмбә тызлыйм дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Нәзирә. У монда ак гөмбәләр, груздилар җыйганнар. Тозлыйм дигәч, авыздан сулар килеп китте. Менә күпме гөмбә, әче түгелме? Гадәттә менә кайбер елларда бит инде гөмбә күп була, ләкин җыеп кайтасың, паласадан җыйсаң, ул инде һич шиксез әче була. Менә гөмбә әче булмасын өчен сез нәрсәләр саласыз? Кайбер кешеләр инде шикәр салабыз дип әйтәләр, шикәр салсаң да барыбер әче була ул.

0: Оттың, мәне бірін шап ойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән қамыда, Химиков ұрамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.
1: Бүгін 11 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күні яуым түшімнер күтілмей, күн дауымында 22 градустан 27 градуста қадар жылы болашақ. Шушы минутларда бош қалабыз Қазанда құяшлы 19 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне.
2: Болғар радиосында реклама. Жұмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 000 сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңа.
7: Ничек? Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән Туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
8: Кыйбаттыру?
7: Юкла! Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
12: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина, Яшикләва 6+.
12: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
13: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
14: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.
15: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.
5: Нияз Хаматшин.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі ерте, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Түбән Камада халык булучыларына бір минутлық тынлық белән еске алдылар. Қазанда тұрмыш еме көне узачақ, ә хәзер тулырақ. Түбән Камада 10 августтан 11 августқа күшерілген шіріклі дүшәмбі кеңешмәсендә пилотсыз ұшқыш хөҗүме сәбәпле халык булучыларына бір минутлық тынлық белән еске алдылар. Без авыр көннәр кичерәбез. Киев режимының вәхшиләрчә һөҗүме сәбәпле шәһәребездә 13 кешенең гомере өзелде. Алар арасында 5 яшьлек кыз да бар. Һәлак булучыларны 1 минутлык тынлык белән искә алуыгызны сорыйм, диде Түбән Кама мэры Ратмир Беляев. Түбән Камага пилотсыз ұшқыш һөҗүме вакытында Үзбәкстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданы һәлак булган, тагын 20 чит ил кешесе зыян күргән. Бу хакта Россия Тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Украина кораллы көчләренең террор гамәлләре сәбәпле Россиянең тыныч халкы гына түгел

0: башка ил гражданнарда зыян күрә. Элгәрәк ул Түбән Кама һәм Белгород һөҗүмнәргә катнашып булганнар ачыкланачак һәм катнаша алачак дип белдергән иде. Шулай ук ведомство вәкиле халыкара оешмаларны һәм чит ил мәсьәләләре мәгълүмат чараларын бу хәлләргә җавап бирергә чакырды. Дәшми Калу Россиянең тыныч халкына каршы кылынган җинаятьләрдә катнашу буларак бәйләнәчәк дип ассызыклады Мария Захарова. Исегезгә төшерәбез, кичә Түбән Кама пилотсыз очкычлар һөҗүменә дучар булды. Шул сәбәпле 13 кешенең, шул исәптән бер баланың гомере өзелде. Ярдәм сорап барлыгы 78 кеше мөрәҗәгать итте, шуларның 25-е хастаханәгә озатылды, ә икесе Чаллы хастаханәсендә авыр хәлдә ята. Теракт турында җинаять эше кузгатылган, моннан тыш Татарстанда матәм көне игълан ителгән иде. Татарстанда бәйрәм һәм күңел ачу чаралары гамәлдән чыгарылды, кайберләре башка даталарга күчерелде. Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүме вакытында һәлак булганнар истәлегенә стихияле мемориал һәм матәм баннерлары барлыкка килде. Шулай ук Түбән Камада 15 августка планлаштырылган шәһәр юбилеен бәйрәм итүне кичектерделәр. Аны соңрак һәм башка форматта үткәрәчәкләр. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Беляев хәбәр итте. Хәзер безнең төп бурыч һәлак булучыларның гаиләләре һәм зыян күрүчеләр белән янәшә булу, барлык кирәкле ярдәм күрсәтү һәм һөҗүм сәбәпләрен бетерү, дип язды Радмир Беляев. Башка яңалыкларга, 18 августта Казанның Крылья Советов паркында тормыш яме көне узачак. Чара кысаларында өлкән яшьтәге катнашучылар дәресләргә ясала һәм яңа сезонга үзләрен кызыксындырган юнәлешләрне сайлый алачак. Бәйрәм программасында ярминкә, мастер-класслар, күргәзмәләр, спорт дәресләре һәм концерт оештырыла. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Бүген Казанда 300 меңгә якын пенсионер яши. Азат Абзалов сүзләренчә, алар инде 10 ел тормыш яме проектында эшли. Ул өлкән буын кешеләрен берләштерә һәм аларга иҗат, спорт белән шөгыльләнергә, аралашырга һәм яңа күнекмәләрне үзләштерергә ярдәм итә. Казанда тормыш яме көне әлеге проект белән күбрәк кешене таныштыру мөмкинлеген бирә. Бу безнең хөрмәтле пенсионерлар өчен бушлай эшләнә, ди Казан мэры Илсур Метшин. Башкаланың мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина сүзләренчә, алар арасында 90 яшькә кадәр өлкәннәр дә бар.
2: Яшәү яме проектының катнашучылары күбесенчә вокал. Алар өчен бию бик мөһим, сәламәтле яшәү рәвеше, мобильнелек без юнәлешләре бик популяр инде алар арасында. 70% катнашучылар бу әлбәттә 70 яшькә кадәр, 70 яшьтән 80 яшькә кадәр 7% һәм 80 яшьтән олораклар безнең 3%-ны тәшкил итә.
1: Тормыш яме көне узган ел 6 яшьтәге 12 меңнән күбрәк казанлыны җыйган. Быел чарага шулай ук Кытай делегациясе дә чакырылган. Кунаклар рас Ки халыкара форум кысаларында актив озын гомер итү буенча шәһәрдә ниләр эшләнелүе белән танышачак. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Казанның Яратам яшүсмерләр клубында сайлау участогында волонтерлар проектында катнашучы волонтерлар өчен белем бирү программасы стартала. Татарстанда волонтерлар корпусын әзерләү башлана. 19 чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларда тавыш бирү көннәрендә сайлаучыларга ярдәм итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән томан, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22 22 945.

Міне тұрмыштағы ауыр хәлләрден соң білесіз ме, екі нәрсе турында сөйлерсең, рәхәт болып кетем. Біз енді бұл хақта сөйлерсірбіз деп ойламаған едік. Ләкин радио тыңлаушыларыбыз өзләре шул калияға кіртіп жіберділәр. Әйтеме нәрсе турында? Біріншісі, шей турында сөйлерсең, рәхәт болып кете. Әм икіншісі, бәрәңгі турында сөйлерсең, рәхәт болып кете. Демәк, біздің көп язалар исәннәрмесіз Дилбәр, хәзер бит иртә яз килә, апрельдә қыздыра башлый, шуңа бәрәңгене иртә утырдабыз. Бәрәңгегә 100 көн җитә диләр, сабаклары кибә башлый, шуңа иртә аласың. Элек бит соң утырта идек мой озакларында, шуңа күрә соң ала идек тә дип язып җибәргән Зинфира апа. Инде интерактив уеныбызның вакыты килеп җитте, дуслар. Болгар радиосы һәм Татнефть-Арена грандиоз концертка чакыра. 12 сентябрьдә Татнефть-Аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест-фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак. Салават Әтхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Исия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдүс Ямаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Яш чикләве 6 плюс, менә шушы чарага без 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз. Бүген халыкара сәламәт йөрәк көне билгеләп үтелә, менә шул уңайдан сорау. Кайсы үсемлекнең җимеше эчендәге сөяге йөрәк формасын хәтерләтә? Сез моны барыгыз да беләсез, күпләр аны бик-бик яраталар инде, ләкин мин яратмыйм. Демәк, кайсы үсемлекнең җимеше эчендәге сөяге йөрәк формасын хәтерләтә?

0: бір сәхнеде тотар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиячақ. Болгар радиосы фест ол концерт қына түгел, әшін музыка, энергия, әм тотар мәдәниеті бейрәме. Тамашашыларыны дүбірдеп тұрған ритмнар, өзенчәлікле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барған ескетке шоу һәм әлбәттә иң танылған һәм яратқан хитлар ғына көтә. 12 сентябрьдә без сезнең барыгызны да Татнефть арена сәхнәсендә узачак Болгар радиосы фест фестивален көтеп калабыз. Яшчикләве 6+. Әнде бүген 2 кешелек чакыру билеты кемгә эләгер икән? Димәк, кайсы үсемлекнең җимеше ишендәге сөяге йөрәк формасын хәтерләтә икән? Менә монда инде 1001 җавап язып җибәргәннәр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Шак катырлык. Менә барыгызның да җавапларын күрәм. Ашып карадым, ашып карамадың Дилбәр дип. Әйтерлек булмасын өчен махсус ашып карадым барыгызныкында. Ачтым, укыдым, күрдем. Һәм инде иң беренчеләрдән булып төгәл дөрес җавапны сез инде күбегез, күбегез дөрес җавап язгансыз. 98% кеше дөрес җавап язып җибәргән. Болан дигәнне көткән идем мин. Болан дигән җавапны безнең иң беренчеләрдән булып радио тыңлаучыбыз Айрат язып җибәргән. Димәк, Айрат, сезнең белән элемтәгә чыгарлар, билетны сезгә җибәрерләр һәм телефоныгызны язып җибәрегез миңа хәзер үк.
1: Баулы 107.5 FM.

0: хабар хызмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Халяхов. Татарстан рейсерүстәм Миңханов карары белән Түбән Камада пилотсыз очкыч һөҗүме сәбәпле һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта бүген шәһәр мэры Радмир Билаев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Һәлак булучыларның гаиләләренә 2 миллион сум түләячәкләр. Зыян күрүчеләр алган җәрәхәтләрнең авырлыгына карап 300 мең сумнан 600 мең сумга кадәр ярдәм алачак. Шулай ук милкен өлешчә яисә тулысынча югалткан кешеләргә дә түләүләр каралган. Түбән Кама предприятиеләре кайгы кичерүче гаиләләргә матди ярдәм күрсәтәчәк һәм һәлак булучыларны җирләргә ярдәм итәчәк. Финанс ярдәме предприятиеләрдә зыян күргән хезмәткәрләргә дә күрсәтеләчәк. Муниципалитет шулай ук һөҗүм сәбәпле һәлак булган 5 яшьлек кызның гаиләсенә аерым ярдәм күрсәтәчәк. Гаиләгә өстәмә рәвештә 1 миллион сум түләячәкләр. Җирләү эшләрен шәһәр хакимияте үз өстенә ала. Түбән Кама администрациясе Үзбәкстан һәм Таҗикстан консуллыклары белән берлектә пилотсыз очкыч һөҗүме сәбәпле һәлак булган чит ил кешеләренең мәетләрен туган якларына озату мәсьәләсен хәл итә. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама районы башлыгы Радмир Билаев белдерде. Кичә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән хостелда булды. Анда һөҗүм сәбәпле 13 кешенең 9-ы һәлак булды. Бу белгәнегезчә чит ил гражданнары, диде Билаев. Бүген без Үзбәкстан һәм Таҗикстан консуллыклары белән бергә һәлак булучыларның гәүдәләрен туган илләренә алып кайт мәсьәләсен җиндекләп эшлибез. Безнең тарафтан барлык кирәкле ярдәм күрсәтелә, диде Билаев. Россия тышкы эшләр министрлыгының соңгы мәгълүматы буенча, Түбән Камага пилотсыз очкыч һөҗүме вакытында Үзбәкстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданы һәлак булган, тагын 20 чит ил кешесе зыян күргән. Түбән Камага пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң җәрәхәтләнгән 25 кеше хастаханәләрдә кала. Аларның 8-е авыр хәлдә. Бу хакта Россия сәламәтлек саклау министры ярдәмчесе Алексей Кузнецов хәбәр итте. Табиблар зыян күрүчеләрнең гомере өчен көрәшә, аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Шулай ук билгеле булганча, Түбән Камада пилотсыз очкыч һөҗүме вакытында зыян күргән күп фатирлы йортта яшәүче кайбер кешеләр үз фатирларына кайткан. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Калганнары туганнарында яки бакчаларда урнашкан. Башка яңалыкларга Татарстанның иҗат коллективлары балалар экология театрларының сәнгать аша фестиваль конкурсында катнаша ала. Төбәк этабын республика мәктәптән тыш эш үзәге һәм Татарстан экология табигый байлыклар министрлыгы үткәрә. Анда балалар бакчалары коллективлары, 1-11 сыйныф укучылары һәм өстәмә белем бирү учреждениеләренең театр берләшмәләре катнаша ала. Тулырак алдагы язмада.
1: Яш артистларга Идел елгасы, сирәк очрый торган балык, үсемлек һәм кош-корт төрләре, табигатькә сакчыл караш һәм елганы саклап калу өчен һәркемнең нәрсә эшли алуы турында экологик спектакль куярга туры киләчәк. Ул 15 минуттан артмаска, анда олылар катнашмаска тиеш. Спектакльләр 7 таләп буенча теманы ачудан алып, буелышның оригиналь булуына кадәр бәяләнәчәк. Гран-прига ия булучылар Татарстанны читтән торып сайлап алуга тәкъдим итәчәк. Ә иң яхшыларны 23-24 ноябрь көннәрендә Әстерхан драма театры сәхнәсендә финал көтә. Экология министры Азат Джиханшин белдерүенчә, хәзер балалар кичкенәдән табигатьне яратырга өйрәнә.
2: Экология ул бүген безнең өчен мәхәббәт, ихтирам. Һәрбер кеше бер-берсен хөрмәт итеп киләчәкне уйлыйлар, чистарталар, җыештыралар. Безнең урамнарны, шәһәрләрне, районнарда тәртип салалар. Әлбәттә, бу бик мөһим эш. Безнең балаларыбыз күреп торсын. Чөнки инде менә бүген катнашкан безнең балаларыбыз, алар безнең киләчәгебез.
1: Фестивальгә гаризаларны 2 октябрьгә кадәр кабул итәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Һава торышы хакында. Бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән томан, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

Дәвам итәбез, дуслар. Бүген халыкара сәламәт йөрәк көне билгеләп үтелә. Менә йөрәк сәламәт булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Йөрәк турында кызык фактлар эзләп таптым. Олы кешенең йөрәк тибеше минутына 60-85 тапкыр булу норма санала. Ә яңа туган сабыйда 150 тапкыр икән. Хатын-кызларның йөрәге ир-атныкына караганда ешрак тибә. Урташа алганда гомер дәвамында йөрәгебез кан тамырлары аша 1,5 миллион баррель тирәсе канны үткәрә. Уңай хисләр йөрәк кан тамырларының иң яхшы ярдәмчеләре. Көлегез, шатланыгыз һәм һичшиксез сәламәт булырсыз, ди белгечләр. Шуңа күрә инде йөрәгегез сау сәламәт булсын дисәгез, бары тик уңай хисләр генә уйлагыз. Яман, ямсыз уйлар уйламагыз.

Йөрәк ярылу деген сүзне барыгызның да ишеткәне бардыр. Бу лирик уйдырма түгел икән. Без инде менә йөрәге ярылып үлгән деген сүзләрне ишетәбез бит кайбер вакытта. Мин аны үземчә бер уйдырма дип кенә кабул итәм, ләкин бу лирик уйдырма түгел икән, җәмәгать. Озакка сузылган стресс нәтиҗәсендә организмда йөрәк буыннарына авырлык китерүче гормоннар күбәя. Бу йөрәкнең еш тибешенә һәм хәтта инфарктка да китергә мөмкин. Моны онытмаска һәм проблемаларны тыныч кына йырып чыгарга тырышырга кирәк. Радио тыңлаучыларыбыз язалар, йөрәк таш йөрәкле кешеләр, нечкә йөрәкле әдәмнәр дә була. Йөрәкне авыр кичерә торган сүзләр ишетерсәләр, бик тә яралана. Менә җылы сүзләр ишетелсә, яңадан туган кебек яшисләрен килеп китә. Моны һәрбер кеше үзенчә шулай туядыр. Йөрәк бик тә нечкә әгъзабыз. Аның белән шаярырга ярамый дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Һәм аның сүзләре дөрестә.

0: Имиков урамы 50-нче йорт, оң яттан кирәсе.
1: Бүген 1 августта Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн. Яум төшемнәр көтелми көн дәвамында 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда баш калабыз Казанда кояшлы, геомагнит каратыныч 9-дан 3 балл белән билгеләнә. Судагы җылылык 20 градусны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
4: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
5: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
4: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
5: Әйе.
6: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
7: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Зинира Рамазанова.

0: белән берлектә халыкны эвакуацияләү буенча өйрәнүләрне үткәрергә кушты. Билев сөйләгәнчә, хакимият кичә шәһәрдәге барлык ишек урыннарын тикшергән, регламент буенча сиреналар яңгыраган, хәбәр итү системалары эшләгән, әмма шәһәр мәре халыкның эвакуацияләнергә ашыкмауына игътибар итте. Безнең бурыч һәм безнең халыкны куркыныч янаганда эвакуацияләү. Дошман мәкерле ул тыныч халык яшәгән объектларга һөҗүм итә, ләкин безне куркытып булмый, без тагын да бердәмрәк булачакбыз, каршылык күрсәтәчәкбез, дип белдерде Ратмир Беляев. Шулай ук ул уку елы башланыр алдыннан мәктәпләрне дә бу регламент хәзерләргә кушты. Киңәшмәдә мәктәп бульварындагы зыян күргән күп фатирлы йортны торгызучылары башлануы да билгеле булды. Төзүчеләр билгеләнгән, бүген бинаның тәрәзәләрен һәм фасадын ремонтлау башлана. Йорт үзе яшәү өчен куркынычсыз дип бәяләнә. Район хакимияте шулай һөҗүмдә һәлак булган чит ил гражданнарының мәетләрен Үзбәкстан һәм Таҗикстан консуллыклары белән бергә туган якларына озату мәсьәләсен тулысынча үз өстенә алды. Россия тышкы эшләр министрлыгының соңгы мәгълүматы буенча Үзбәкстанның 8 һәм Таҗикстанның 1 гражданы һәлак булган, тагын 20 чит ил кешесе зыян күргән. Барлыгы пилотсыз очкычлар һөҗүме сәбәпле 13 кешенең, шул исәптән 1 баланың гомере өзелде. Ярдәм сорап барлыгы 78 кеше мөрәҗәгать итте, җәрәхәтләнгән 25 кеше хастаханәләрдә кала. Аларның 8-е авыр хәлдә. Башка яңалыкларга, Татарстан кырларыннан бүгенгә 1,525,000 тонна ашлык суктырылган, барлык мәйданның 35%-ыннан игеннәр җыеп алынган. Бу күрсәткеч Лениногорский, Минзәлә, Әлки районнарында 53-51%. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Ял көннәрендә явып узган яңгырлар урып җыю эшләрен тоткарлады. Россельхоз үзәк филиалы ашлыкның дымлылыгын тикшерә, арпа тиешле таләпләргә җавап бирә, ә менә сабан бодайында дымлылык югары. Бүген республикада арыш көзге бодай мәйданнарының 71%-ы суктырылган. Зәй, Яшел Үзән, Нурлат районнарыннан кала бар районнар арпа ура, пырча карапы җыю дәвам итә. Лениногорский, Әлки, Минзәлә, Актаныш, Мамадыш, Аксубай, Спас районнарында эш темпы югары. Республика кырларыннан уртача 39 сәтнердан артык уңыр җыела. Бу күрсәткеч Тәтештә 58,5 булса, Аксубай Зәйдә 50 сәтнердан артып китә. Лениногорский районының авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ринат Мустафин әйтүенчә, алдынгы комбайнчылар хезмәте тиешенчә бәяләнә, премияләр бирелә.
2: Безнең районда 62 комбайн, 15 комбайн нанимать итегез. 10 комбайн татагровизинг системасыннан инде читилникләр алар. Өчесе Бөгелмә районыннан, и 2 комбайн инде безнең Маманыш районыннан. Алар ярдәм итәләр менә. Районда соревнованиялар, керле комбайнер арасында премия була да инде главадан инде администрация. Күчмә, вымпел, категорияга бүленә комбайнер безнең. Бер бирелгәндә 4 премия бирелә безнең. 5 мең бирелә инде корпоратнага. Аннар инде уборка беткәч, тагын шул 4 группага бүленеп, итоговый нидә була инде премия да була.
1: Бүген республика кырларында 2300 комбайн эшли, урып җыю белән бергә туфрак әзерләү, терлек азыгы хәзерләү эшләре бара. 19 район көзге чәчүгә керешкән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле кешеләр ягылык салу станцияләренә чиратсыз керә ала. Бу хокук беренче һәм икенче төркем инвалидлар, шулай ук сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен каралган. Ташламадан файдалану өчен ягылык салу станциясенә мөмкинлекләре чикле кеше үзе килергә тиеш. Шул вакытта машина белән кем идарә итүе мөһим түгел. Чиратсыз ягылык салу хокукын раслау өчен машинага куелган инвалид дигән махсус билге генә җитми. Ягылык салу станциясе хезмәткәренә инвалидлыкны раслый торган документ күрсәтергә кирәк. Быелның майыннан моны кагаз формада гына түгел, дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет аша да эшләргә мөмкин. Шулай ук Бөек Ватан сугышы ветераннары, Советлар Союзы геройлары, Россия геройлары, Дон орденының тулы кавалерлары да чиратсыз ягылык салу хокукына ия. Бүген кич белән Милли китапханә янында җырлы сишәмбе проектының 5-нче чарасы узачак. Проектны Казан мэриясе гамәлгә куя. Бу хакта мэриянең матбугат хезмәте хәбәр итә. Чираттагы чараның махсус кунаклары блогер, музыкант, автор, башкаручылар Булат Шәйми һәм Илмир Шәрипова була. Керү бушлай. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән томан, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтан құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхімі, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икенчесін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейте. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик Фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarjaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
2: Әдәби укулар.
3: Фәннур. Тормыш мизгел. Шул мизгелнең күпме юлы инде үтелгән. Тормыш йомгагының да күпме сыдыр инде сүтелгән. Тормыш бит ул агым судай. Салмак кына ага да ага. Күпме вакыт узганын сиздерми. Вақыт-вақыт күңілләргә қоға. Тормыш бит ул жәй сыман, ямле дә ул, болытлар да йөзгәли, яңгыры да яуып үтә, салават күперләрендә күккә элгәли. Тормышның һәр мизгеленә сөйенеп, сокланып яшәргә кирәк. Матурлыкны күз генә түгел, күрә белсен иде хәтта йөрәк.
4: Болгар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси шмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай аузыңны ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә аузыңны ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
7: Җәйебезнең ахыргы аеның 11-нче көне, дуслар, 23 градус җылы, һәммәгезгә дә хәерле, ямьле, матур җылы көннәр телим, һәм геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә, атмосферасыннан 757 миллиметр. Иртәгә, дуслар, 12 август алмашының чан болытлы, яуын-төшемнәре көтелми диярлек, шулай да кичке якта кыска вакытлы яңгыр булырга да мөмкин. Төнлә 8-13 көндез 21-26 градус чамасы җылы фаразлы синоптикларыбыз.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, Бұлғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бірінші сынып оқушыларының дәрістері оқу жылының бірінші жартысында 35 минуттан ұзағырақ дәвам етмеске тиіс. Ағынвардан бастап дәрістердің ұзындығы 40 минутқа қадар артуға мүмкін. Бұл хақта Россия Мәғрифет министрлігінің методик тәқдимлерінде айтылған деп хабар етті РИА Новости. Документ негізінде бірінші сынып оқушыларының дәрістерінің ұзындығы сентябрьден декабрьге қадар 35 минуттан ағынвардан майға қадар 40 минуттан артмасқа тиіс. Екінші 11-ші сынып оқушыларының дәрістері 45 минут дәвам етті. Сәлеметімен кинекләр шикләнгән балалар 40 минут шөгыльләнә. Шәле шәһәренең 5-нче шәһәр хастаханәсенә август аенда 27 яшь шәфкать туташы һәм егет кеше эшкә килгән. Сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре сүзләренчә, алар барысы да республиканың медицина көллиятләрен тәмамлаучылар. Практика вакытында ук алар остазларыннан тәҗрибә туплаган белгечләр. Камилә Шәһәбиева дәвам итә.
3: Шолының иң эре медицина учреждениесенә килүче яш белгечләр практика вакытында тәҗрибә туплаган. Мондый алым яшьләргә яңа урында тизрәк җайлашырга һәм профессиягә ышанычлырак керергә ярдәм итә. Һәр яңа хезмәткәрнең медицинага килүенең үз тарихы бар. Шәфкать туташы Эвелина Хузина һөнәрен йөрәк чакыруы буенча сайлавын әйтә. Практика вакытында ул бары тик хирургия бүлегендә генә эшләргә теләвен хәл итә. Аны булачак хезмәттәшләре бик җылы кабул иткән. Табиблар да, шәфкать туташлары да хуплады ди ул. Аның хыялы тормышка аша. Ол хәзер хирургия бүлегендә эшли. Лор бүлегенең шәфкать туташы Камилә Вәлиева исә медицинага мәхәббәтне гаиләдә тәрбияләүләре турында сөйли. Кыз туганнарының кешеләргә ярдәм итүләрен кичкенәдән үк күреп үсә һәм алар изеннән барырга була. 5-нче шәһәр хастаханәсенең баш табибы Зөфәр Насретдинов яш белгечләрне һөнәри юллары башлану белән котлый. Аларга үз эшләренең чын осталары булуларын тели. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Торак коммуналь хезмәтләргә июль ае өчен 17 августка кадәр түләргә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының төзелеш торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Александр Аксененко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел 15 август шимбәгә туры килә. Шуңа күрә июль аендагы торак коммуналь хезмәтләр өчен 17 августка кадәр түләргә була. Шул вакытта Аксененко чекны яки түләүнең башкарышлауын саклап калырга киңәш итте. Қызанда келешек Сократы Мәғариф Академиясы мәйданчығында август айында яңарыш ішім есімлі педагогик идеялар фестивалі башланды. Ол 14 августқа қыдыр дәуім тәшек. Берді оқытушылар заманшы оқыту ұсыллары, иқтибар жетмеушенлік, гиперактивлік синдромы болған балалар білен үшілеу, нәрі түшін күлікні кесету, ата аналар білен қызмет тәшілік еті бойынша астахнелерді бұшылық қатнаша ола. 5 күн дәуімінде оқытушылар үшірашыларға ерешек, Мәғариф өлкәсіндегі білгішілер, практик педагоглар, психологлар білен оралашашақ, һәм алар тәкъдим иткән алымнарны өйрәнәчәк дип хәбәр итә шураны оештыручылар. Бүген Казанның Киров урамындагы Ярдәм бульварында ачык һавада инклюзив бию кичәсе узачак. Кунакларны бию мастер-класслары, диджейлар чыгышы, төрле еллардагы хитлар һәм интерактив программа көтә. Шураны игелек

0: Қазан ұйышмасы білен бірлікте Қазанның парклар һәм скверлар дирекциясы ұйыштыра. Қатнашу үшін алдан тіркелу керек. Қазанның Түбән Қабан көлінде су шаңғысы спорты бойынша бірінші топқа Россия чемпионаты һәм бірінші лиге өткәрелә. Ярышлар 17 августқа қадар дәвам итәчәк. Онда илнең барлық яш категориясындагы иң көчле спортчылар яшьләр белән бергә мастер төркемендәге спортчылар катнаша дип хәбәр итә Россиянең су шаңғысы спорты федерациясе. Төп чыгышлар квалификация өчен ярымфинал һәм финал ярышлары 13-15 августқа қадар билгеләнгән. Катнашучылар дисциплина вейкборд, катер озын жайланма, катер кыска жайланма төрләре буенча көч алышачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көндүз 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машина гыз ватылдыма? Трактор да тик тора. Запчасть излеп кынем утсе, жауабын бізден сыра. Киндери да сельхознап пары, техникага кирек ярах, дырлы запчасть бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Зәһре Шәрифуллина башкаруында бер вакыт кына дигән әлеге җыр Мәхиәхтәф апа хөрмәтенә яңгырады. Арча районы Нуса авылында туып, гомер итүче яраткан әниебез, кадерле дәүәнебез һәм туганыбыз Усманова Мәхиәхтәф Абдрахман кызының гомер бәйрәме 90 яшьлек юбилее. Кадерлебез сине бүгенге гомер бәйрәмең туган көнең белән котлап, иң изге, якты матур теләкләребезне җиткерәбез. Әрне сагыш белмә, балаларыңның игелекләрен күреп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Картаюны сизмичән, яшәү дәртен сүндермичән, озак гомер итәргә язсын сиңа. Балаларың бәхетле булсыннар дип эшләгән изгелекләрең, бу тормышта яшәргә көч биргән акыллы киңәшләрең, шатлык сөенечләр генә китерә торган хәер догаларың өчен чиксез рәхмәтләр сиңа. Иң изге теләкләр белән балаларың, аныкларың, анукчыкларың, барлык туганнарың да бу изге матур теләкләргә кушылалар диелгән иде бездә. Чын күңелдән тагы бер кат юбилеегыз туган көнегез белән тәбрик итәбез, Мәхиәхтәф апа.
1: Болгар радиосында реклама. Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Дәвам итеп Иерусалим тапшыруын 1-26 минут Казан қаласында һәм дуслар сезде якыннарыгызны котларга тәбрикләргә телисез икән сөендерергә телисез икән рәхим итегез булгар radio.com безнең сайтыбыз котлаулар тәбрикнәмәләр өчен латын хәрефләре белән безнең эзләү системасыннан сайтыбызны эзләп табыгыз кирегез анда юллар өчен котлау тәбрикнәмәләр юллар өчен яраткан чарагызны тапшыру өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Һәм бүген туган көннәрен билгеләп үтүче безнең шәхесләребез Илсур Сафин, җырчы безнең бүген туган көне, Зөлфәт Хәким, язучы, автор, башкаручы, шагыйрь, драматург, күп санлы безнең талант иясе Зөлфәт. Әндән шулай ук чын күңелдән котлыйбыз Гомер бәйрәме белән. Исемнәре инде Рауил Харисов менә җырчы безнең 1948-2020 елларда яшәгән, сүзләребез дога булып бара бирсен инде кемнәр безнең арабызда. Йоклар.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинге с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов карары белән Түбән Камада пилотсыз кыш-кыш һөҗүме сәбәпле һәлак булучыларның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә матди ярдәм күрсәтеләчәк. Бу хакта бүген шәһәр мэры Радмир Билаев эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Һәлак булучыларның гаиләләренә 2 миллион сум түләячәкләр, зыян күрүчеләр алган җәрәхәтләрнең авырлыгына карап 300 мең сумнан 600 мең сумга кадәр ярдәм алачак. Шулай ук милкен өлешчә яисә тулысынча югалткан кешеләргә дә түләүләр каралган. Түбән Кама предприятиеләре кайгы кичерү гаиләләргә матди ярдәм күрсәтәчәк һәм һәлак булучыларны җирләргә ярдәм итәчәк. Финанс ярдәме предприятиеләрдә зыян күргән хезмәткәрләргә дә күрсәтелә. Муниципалитет шулай һөҗүм сәбәпле һәлак булган 5 яшьлек кызның гаиләсенә 20 ярдәм күрсәтәчәк. Гаиләгә өстәмә рәвештә 1 миллион сум түләячәкләр. Җирләү эшләрен шәһәр хакимияте

басшысы Алексей Кузнецов хабар итті. Табиблар зыян көрушілерінің ғұмыры үшін күреші оларға барлық кереклі медицина ярдәмі көрсетілі. Шулайық белгілі болғанша Төбен Камада пилотсыз ұшқыш хүжімі уақытында зыян көрген көп фатырлы йұртта яшаушы кайбір кішілер өз фатырларына қайтқан. Қалғандары туғандарында яки бақшаларда орнашқан. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм республика халкы адресына Түбән Камадагы вакыйгалар белән бәйле рәвештә кайгы уртаклашу сүзләре килә. Аерым алганда илнең 40-тан күбрәк төбәге башлыклары, чит ил илчеләре, Мисыр, Абхазия президентлары, Бахрейн короле үзләренең теләктәшлек сүзләрен җиткерде. Рустам Миңнеханов республика халкына Түбән Кама кешеләренә, һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм сүзләрен юллаучыларның һәркайсына рәхмәтен белдерә. Башка яңалыкларга Татарстан пилотсыз автобусларны сынау өчен полигон булырга мөмкин. Шулай ук Россия транспорт министрлыгы сынау төбәкләре исәбенә Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Ерак көнчыгышына да кертә дип белдерде ведомство башлыгы Андрей Никитин. Аның сүзләренчә, пилотсыз транспорт чараларын кертүне башка төбәкләргә дә җәелдерергә кирәк. Россия президенты Владимир Путин шулай ук ихтыяҗны фразлау, расписаниеләрне маршрут челтәрләренә оптимальләштерү өчен активрак кулланырга өндәде. Шул ук вакытта ул билгеләп үткән Жемәгать транспорт өлкәсендә уңай тенденцияләр күзәтелә, әмма әлегә проблемалар күп кала. Бүген Казанның Яратам яшьләр үзәгендә сайлау участогендә волонтерлар проектында катнашучы волонтерлар өчен белем бирү программасы стартала. Татарстанда волонтерлар корпусын әзерләү башлана. 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларда тавыш биргәннәрендә сайлаучыларга ярдәм итәчәк. Чарада Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев һәм республика яшьләр эшләр министры Азат Кадыров катнаша. Бүген кич белән Милли китапхана янында җырлы сишәмбе проектының 5-нче чарасы узачак. Проектны Казан мэриясе гамәлгә куя. Чираттагы чараның махсус кунаклары блогер, музыкант, автор башкаручылар Булат Шәйми һәм Илмира Шәрипова була. Керү бушлай дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте. Казанда күчмә хобби бокс яшүсмерләр клубының җәйге сезоны дәвам итә. Бу атнада ул Совет районының беренче бистәсенә юл тота. Урыннарда балалар өчен иҗат сәхнәләре, хәрәкәтле уеннар һәм башка бик күп күңел ачу чаралары әзерләнә дип хәбәр итә яшүсмер учреждениесе. Программа кысаларында күчмә клуб һәр бистәдә 2-шәр көн эшләячәк. Бүген хобби бокс Абу-Даби бистәсендә Волшебный урамындагы 20-нче йорт янында урнашкан.

0: Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
1: Достым, нигә булай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

2 минут Булатың Матуллин бергенем деген жыры белән яңа музыкаль сәгате безне ашты, дуслар. Җәйләребез узып бара, күрмей калмагыз. Якын кадерле кешеләрегезне сәлам юлламый калмагыз, дуслар. Җәйләр узып киткәнчә сөендерик әле матур җәйге сәламнәр белән бергәләшеп 89178555915 сезнең сәламнәрегезне юллар өчен безнең Макс мессенджерына рәхим итегез. Кадерләнебез, Кадрияга якынлы кайнар сәлам. Бәхетле бул, яратабыз, сәламәт бул дип билгеләнгән Кадрия апа. Бездән дә сәламнәр үзегезгә. Фаиләнең хәерле эш көне сәламнәрем барлык радио тыңлаучыларга. Иртәгә Болгарга юл аласыз, хәерле юллар, исән-сау барып кайтыгыз. Әй, Минаян апа. Рәхмәт ягыр үзегезгә изге теләктә сезнең хәердәгә дә без һәр вакытта да Алла бирсә шундый матур теләкләр, шундый матур дагалар булгач, барда яхшы булыр. Гадәттәгечә без инде сезгә репортажларыбызны яңгыратып торабыз, Болгар радиосы дулкыннарында. Һәм инде Болгарга концертка

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ишек. Татар автопат бордурунда белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4561.
2: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
3: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
4: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-669-0049-4976. 2014 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Эльмира Нагимова.

0: Unica Plus.
1: Бер минутта тарих.
2: Тагын бер тарихи әйбер. Самауыр турында сөйләрбез. Самауырлар ул хәзер гамәли кыйммәттән бигрәк эстетик кыйммәткә ия булган тагын бер предмет. Самауырны беренчеләрдән булып Кытайда кулланганнар. Россиягә аны Пётр I Голландиядан алып кайткан. Менә шундый риваятлар бар. Элегесе самауырлар якынча 12 сум торган. Чагыштыру өчен ул вакытта 8 сумга сыер сатып алып булган. Шулай да ул байлык түгел, ә гаилә учагын саклау символы. Безнең халык аны рухи кыйммәткә тиңли. Татарстан самауырының да үз тарихы бар. Безнең республика да аны ясау осталары булган. Җиз, бакыр, көмештән ясаганнар. Көмеш өстенә алтын, бакыр өстенә көмеш йөгертелгән һәм тонык төстәгеләр дә булган. Шар, уазы рәвешендәгеләр дә бар. Гадәти зурлыктагысының авырлыгы 7-8 килограммга җиткән. Элегелектән самавырлы йорт ямьлерәк, ә утлы күмер кызуыннан гөжләп утырган самавырдан ясалган чәй тәмдерәк саналган. Иң киң таралган самавырлар 3-тән 8 литрга кадәр сыйдырышлы. Бренлек белән бер рәттән самавыр Тулы шәһәренең символы булып тора. Самавырга багышланган һәйкәлләр дә бар. Тулы самавырлары музее Тулы шәһәренең иң популяр музейларының берсе.
1: Бер минутта тарих.

Августның 11-ші күні сейшембі, достар, хам әзгеді хайырлы оңышылы, бәрекәтлік күн. Хам бүгінгі күннің өзіншеліклері. Бүгін 2-ші ешлік күні белгілі өтірі екен, достар, әйі. Бір қортлықта, бір ешлікті деп екен айтмеларин, достар, мен әшілі 2-ші ешлік күні белгілі өтірі. Насы бұсын. Біріншісі бұлса да нашар түгін. Бүгін сәлемәді. Сәлемет йөрәк көне билгеләп үтәлә дөнья күләмендә һәм бу көн уңайыннан инде. Йөрәкләрне тикшертү, йөрәкләрне дәвалау, йөрәкләрнең хәлен белешүләр үткәрелә бүген ак гөмбә көне. Бүген безнең дуслар фастфуд көне. Ягъни чүп-чар ризык дип әйтәләр, әйме? Ризыкка гомен алай итәргә ярамый инде ул бездә бит. Ипинең дә гомен һәр ризыкның алчыгын да кадерли торган. Без шундый халык һәм шулай булырга кирәк дә. Ризык инде ол зур хөрмәткә ие. Ләкин халык телендә генә түгел, инде гомумән бар икән шундый фастфуд, ягъни чүп-чар ризык дип. Гомумән, дуслар, сезнең шундый арзан булган ризыкка күрә әйтәләдер инде ул, әмма һәм түбән сортлы ризык чималлардан әзерләнгәнгә күрә. Андый ризыкларга сез мөкибән китәсезме, кулланасызмы әллә нигә бер булса да.

0: кеткен. Салонда 17 пассажир һәм машина йөртүчесе булган. Беренче мәгълүматлар буенча 10 кеше зыян күргән. Хәзер Алексеевский районы прокуратурасы тикшерү эшләре алып бара. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Түбән Камада пилотсыз ышкыш һөҗүменнән зыян күргән йортны төзекләндерәләр. 132 фатирның 60-ында тәрәзәләр зыян күргән. Яңа пыяла пакетларга заказ бирелгән. Аларны урнаштыруны якынча бер ай эчендә тәмамларга планлаштыралар. Йортта эшләр барганда куркынычсызлык максатларында газны сүндереп торганнар. Жәй көне күпләр сулыкларда ял итә, ләкин циркариаль дерматит кебек авыру турында бөтен кеше дә белми. Бу суалчан личинкалары тирегә тигәндә барлыкка килә торган авыру. Олар сой сулыкларда бигрәк тә су кышлары күп булган урыннарда була. Табип-педиатр Анна Шишкова суда куенганда әлеге чирдән ничек сакланырга кирәклеген сөйләде.
1: Сой күлләрдә куенган вакытта ул күлләрдә яшиләр паразитарный лямбли циркарий дип атыйбыз инде без аларына. Алар менә шундый сой күлгә кергән вакытта аллергические реакции тудырырга мөмкин. Ул була менә как сып, зуд, кызарып күпереп чыккан шикелле була тән. Ул бара 1-2-3 атнага даже. Шуңарга күрә анардан сакланыр өчен кыйынырга кирәк елгасы булганырак, тирәнрәк күлләрдә. Ә сай күлләрдә бит инде үрдәкләр, казлар йөзеп йөри обычно. Менә алар таратучылар. Шуңарга күрә булардан сакланырга кирәк. Менә судан чыккачтын әйбәтләп мунчала белән сабын белән юынып сөртенергә кирәк коры иттереп.
0: Беренче сынып укучыларының дәресләре уку елының беренче яртысында 35 минуттан озаграк дәвам итмәскә тиеш. Ә гыйнвардан башлап дәресләрнең озынлыгы 40 минутка кадәр артырга мөмкин. Бу хакта Россия мәгърифәт министрлыгының методик тәкъдимнәрендә әйтелгән дип хәбәр итә РИА Новости. Икенче сыныптан 11 сыныпка кадәр дәресләр гадәттәгечә 45 минут дәвам итә. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар 40 минут шөгыльләнә. Бүген Казанның Сиров урамындагы Ярдәм бульварында ачык һавада инклюзив бию кичәсе узачак. Кунакларына бию мастер-класслары, диджейлар чыгышы, төрле еллардагы хитлар һәм интерактив программа көтә. Чараны Игелекле Казан оешмасы белән берлектә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе оештыра. Катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.

0: Европа+.
1: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Яхшылык. Кешеләргә без яхшылык эшлик. Эшләмәсәк гәрлек. Тик яхшылык эшләү җиңел түгел. Ул зур фидакарлык. Яшәү безгә авыр булыр иде яхшылыктан башка. Шуңа күрә яхшылыкны эшлик без үзебез башта. Ятмик көтеп яхшылыкны безгә эшләр диеп кемдер. Яхшылыклар эшлик. Җаным, син дә үз-үзеңне күндер. Шунда гына канәгатьлек хисе алыр сине биләп. Һәм үзеңнең кеше икәнеңне син тоярсың кинәт. Моның шулай икәнлеген күпләр яхшы аңлый аны. Тик барыбер яхшылыкны һәркем эшли алмый аны. Барыбызда яхшылыкка мохтаҗ. Бу заманда бигрәк. Яхшылыкны эшләү җиңел түгел. Ә эшләргә кирәк.

0: Подожди, Ханжина. Тебе... Тубен Камада Зиян Курган Йортнаты Зиклендрелер Козанда Раски Холгара Форуму Зашек Эхазер Тулра. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов бүгін Сарман районында болды, онда ол орып жиу ішлері барышы білен танышты. Шулай оқ пыжалық жетекшілері, инвесторлар, хам жерлік башлықлары білен ұшырашты. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі қабар еді. Миңнеханов мақсус қарби операцияда қалек болғанларының ғойлеларіне ойырым иқтибар берге құшты, хам районның гуманитар ердем көрсетуді актив қатнышуын белгілеп өтті. Ол шулай оқ республика районларында инженерлық шилтерлерін модернизациялау планлары турында сөйледі. Түбән Камада пилотсыз ұшқышлар хүжумыннан зиян көрген йортны түзекләндерәләр. 132 фатирның 60-ында терезелер батылған. Яңа пыяла пакетларға заказ берілген. Оларны орнаштыруны яқынша бір ой ішінде тәмамларға планлаштыралар. Түп инженерлік шілтерлеріні, электр һәм су линейлеріні зиян келмеген йортта ішлер барғанда, қорқынышсызлық мақсатларында газны сөндіріп тұрғанлар. Зиян көрген милік бойынша мүрәжағатлар қабыл етілем. Қойнар әлемдегі енді 74 шалтырату келген. Телефон номерін есігізге түсіребіз 35 10 72, яки 35 10 00 код 885 55. 16-19 август күннәрінде Қазанда Раски Холығара форум ұзашақ. Онда Қытай провинцияларынан компаниялар жетекшілері ішмәкерлер келешек. Олар арасында IT технологиялар һәм пилотсыз ұшқышлар өлкәсінде дүниада белгілі гигант компаниялар вәкілләре бар. Форумға шулай оқ Россияның 60 түбегінен келерге тілек білдіргенлер. Мәскәудән ауыл хужалығы министрі Оксана Лут келуі көтілі. Толырақ алдағы язмада.
1: Татарстан белән Кытай арасындагы товар әйләнеше былтыр 3,3 миллиард долларга җиткән, үсеш инде 3-нче ел күзәтелә. Моңа Ростки форумыда үз өлешен кертә. Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина белдерүенчә, форумга беренче тапкыр Кытайның IT технологияләр өлкәсендәге гигант компаниясе, шул исәптән фармацевтика, телекоммуникацияләр, төзелеш, нефть-газ тармагы, техника җитештерүгә, логистикага караган эре компанияләр дә киләчәк. Татарстан робот техникасы, ясалма интеллект, пилотсыз системалар, яңа материаллар һәм цифрлы энергетика өлкәсендә Кытай эшләнмәләре белән кызыксына. Кытай ягыннан Татарстан агросәнәгать комплексы продукциясенә дә зур кызыксыну бар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнулов әйтүенчә, хезмәттәшлек үсә бара.
2: Китай Республикасы белән инде бик нык без эшләп киләбез. Татарстан буенча менә быелгы 7 ай эчендә без 33 миллион ярым долларлык азык-төлек җибәрдек. Бу инде безнең 2,5 мәртәбә күбрәк үткән ел белән чагыштырганда. Рапс майы, терлекләргә азыклар, жмых, җитенерлыгы да шундый без продукцияны җибәрәбез Кытайга.
1: Татарстанда шулай ук Кытай бизнесы белән яңа инвестицион проектлар эшләнә, уртак килешүләр булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Европа белән Көнбатыш Кытайны тоташтыручы юл буйлап Казанга кадәр 200 км калган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин белдерде. Аның сүзләренчә, Казахстан халыкара транспорт коридорын үз участогын төзеп бетереп килә, ә Россия ягы эшне дәвам итә. Петербургтан Чувашиядәге Канашка кадәр тиз йөрешле маршрут булдырылган инде. Ә Казанга калган 200 км-ны этаплап башкарырга ниятлиләр. Киләчәктә бу юлны трафик үскән саен 2-дән 4 полосага кадәр киңәйтәчәкләр. 2024 ел мәгълүматлары буенча Көнбатыш Кытай юнәлешендә 4 полосалы автомобиль маршрутын төзүне киләсе елда тәмамларга уйлыйлар. Бүген кеч Казанның Нагорный бистәсендә уйна гармон инструменталь кичәсе була. Кунакларны Кечкенә Принц паркында көтеп калалар. Чара Татарстанда җәй проект кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын

0: Әйтергә кирәк, ликер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ринат Гыйфанов.

бір журналист бик ауырып кеткеннен соң инде аның сиек аурулары белән син дә олана алмыйсың инде дип хастаханадан чыгаргач ул бер бүлмәгә кунакханәгә бикләнеп гел комедияләр карый башлый. Һәм беләсезме, аның инде берничә айдан прогресс башлана, ә инде бер елдан ул бөтенә аягына басып атта чаба башлый. Менә шулай дуслар, йөгерү көлеп дәвалый икән һәм аны күргән табиплары аңардан шаккатып ничек терелдеңсең дигәч ул сөйләп биреп кулларын аларның каты итеп кыскачтын, тегеләрнең куллары авыртудан йөзләре җыерылгач ул тагын да янә дә шатланып көлеп җибәрә. Бу инде аларның рефлекста иленгән була. Менә шулай дуслар, яхшы кәеф ул дәва чыганагыда. Һәм без инде шуны онытмай кыйылмаю, ул үзеннең дә кәефене күтәрәм, әйе безнең клеткалар, безнең күзәнәкләр аны истә калдыралар, һәм елмаябыз икәне, бөтен күзәнәкләр безнең бөтен организмыбыз елмая башлый, димәк, сәламәтләнә башлый дигән сүз.

кызларга Сен айылдызлар баш ие Иркәле, сені хәр күн азлап қым Иркәле, балаларыбыз білен біргәле

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстан хөкүмәте мәктәпте физика, химия алғарыш грантын раслады. Болгар радиосы алып баручылары велосаяхатка чыга. Хәзер Татарстан мәктәпләре физика һәм химия юнәлешен үстерүгә 2 миллион сумга кадәр грант ала алачак. Республика хөкүмәте мәктәпләргә ярдәм итүнең яңа чарасын мәктәптә физика химия алгарыш грантын раслады. Программа 2 юнәлешне күздә тота. Укучыларга имтиханнарда һәм олимпиадаларда югары нәтиҗәләр өчен 1 миллион сум алу мөмкинлеге. Шулай ук заманча лаборатория булдыруга 2 миллион сум бирергә уйлыйлар. Ел сайын һәр категориядә 30 грант биреләчәк. Грант алуда республиканың дәүләт һәм муниципаль мәктәпләре катнаша ала. Бәяләгәндә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре, укучыларның олимпиадалардагы казанышлары, педагогларның квалификациясе, инновацион эшчәнлек һәм инфраструктураның торышы исәпкә алыначак. Татарстанда электораль волонтер мәктәбе белем бирү программасы старт алды. Ул быел республика әһәмиятендәге 14 шәһәрне кулашлый. Аның кысаларында тавыш бирү көннәрендә волонтерларны сайлаучыларга ярдәм итү өчен әзерлиләр. Бу аларга уңайлы булсын өчен эшләнә, диде бүген программаны ачу тантанасында республиканың ирекләр үзәге җитәкчесе Айрат Мөбәрәкшин. Бу хакта Камилә Шаһабиева дәвам итә.
3: Татарстанның 14 шәһәрендә сайлауларда волонтерлар өчен белем бирү программасы старт алды. Аңлаешлы һәм ачык булу безнең эшнең төп принципларының берсе. Без белем бирү программасы кысаларында волонтерларны сайлаучыларга ярдәм итү өчен әзерлибез. Узган ел без бу форматны сынап карадык, аңа ихтыяҗны күрдек, ди Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев. Ирекләр мәгълүмат ресурс үзәге директоры урынбасары Гүзәл Ганиева сүзләренчә, волонтерлар 4 юнәлеш буенча эшләячәк.
4: Алар шулай ук сайлау алдыннан югары уку йортларын дә мәгълүмати акциялар алып барачаклар. Кирәк вакытта беренче медицина ярдәмен күрсәтергә мөмкин. Һәм шулай ук сәламәтлекләре шикле булган кешеләргә алар булыша алалар.
3: Программада ирекләрне өлкән яшьтәге хәрәкәтләнергә авыр булган гражданнарга һәм инвалидларга ярдәм итүне оештыруга аерым игътибар биреләчәк. Ирекләр ярдәменнән участокта волонтерлар сервисы аша да файдаланырга мөмкин. Аннан өлкән яшьтәге кешеләр, сәламәтлеге шикләнгән сайлаучылар һәм кичкенә балалар булган ата-аналар файдалана ала. Сервистан файдалану өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, тавыш бирү башланырга 3 көннән дә соңга калмыйча гариза җибәрергә кирәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Иртәгә Болгар радиосы алып баручылары Казан Болгар маршруты буенча традицион велоэстафетага чыга. Старт Казан Кирмән янында иртәнге 5-тә, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-тә булачак. Ә инде кичке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында татар эстрадасының танылган җырчылары катнашында зур концерт көтелә. 26-30 августа Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты үтәчәк. Саммитның мәдәни программасына кертелгән иң әһәмиятле чараларның берсе күренекле татар җырчысы һәм мәдәният эшлеклесе иҗатына багышланган Илһам Шакировка трибют концерты булачак. Саммит программасында иҗат

0: мастер-класслар һәм интерактив мәйданчыклар көтелә. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

5-ші оника минут қазан қаласында. Имен болсан тармашылар, сәлемет болсан. Біздің тәндәріміз, дұстар күңгірлеріміз, тұныш болсан, үлкендеріміз, тұныш имен болсан. Әмегізге дейізгі тілеклер білен, Мифаил Ғимадов өз өшімінде дауам етем. Бүгін фаст-фуд күні білгілі бүтілі деген едік, дұстар, яғни тез әзірлене тұрған ризық. Икінші түрлінді мусорная еда дейлер, яғни шөпшар ризық деп тәржіме еткен едім. Мені бір радио тұңалшыбыз. Хайырлы күндер, ризық шөпшар болмай. Әллә мин дөрес ишетмәдемме сорауында деген. Дөрес ишеттегіз, дустар. Мен инде тәрҗемә генә әйттем, мусорная еданы чүпчар ризык дип ана тиз әсәрләнә торган ризык дип әйтергә мөмкин. Ләкин составларына карасаң, бу ризыкларны дип әйтәләр белгечләр, дустар, алар дөрестән дә. Алардагы канцерогеннар, алардагы химоза, химия, алардагы төрле-төрле йылар, тәмле үзгәртүчәнлекләр, тызлар әйеме. Алар чүпкә караганда да зыянлырак. Диәргә мөмкин кайберләрен. Әйе, юкка гына менә шулай чүпчар ризык дип әйтмәгәннәр инде. Әлбәттә, ризыкны хурларга ярамый, ләкин шундый ризыкны ясаучылар без бит үзебез, ягъни акча дигәндә кешенең сәламәтлеге турында уйлап тормыйлар. Кулларына ни килсә, нәрсә арзан шуннан ризык әмәлләгән булалар һәм шулай итеп ризыкның абруен, аның сыйфатын, аның сихәтен харап итәләр дияргә мөмкин инде, дуслар.

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Татар автоподбор егетлері Қытайған Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шуардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
3: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 Гыйрда.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
5: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
3: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тутей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санши югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бозылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йокы бозылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Аязда, кояшлы да, 24 градус жылы да, хәзер башкалабыз Казанда геомагнитик активлык шифалына тәшкил итә. 9 балла дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 756 мм дымлылык 41%. Иртәгә августның 12-нче көне алмашынучан болытлы. Урыны белән яшенле яңгырлар булырга мөмкин көндез. Температура тәнле 8-13 көндез 21-26 градус чамасы жылы. Паразлы синоптикларыбыз.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала.

0: Натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына негизленіп, ғалимнар тарафынан ашказан аурулары болған кишелерге ауыртуны басарға ердәм ету үшін болдырылған. Лекер жылудка сору қойнағанда, ашказанда ауырлық тұйғанда еш хабарудан бек тез ердәм ете. Лекер жылудка форты ісе, гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда, ашказанының лайлалы тұшшасын сәлемәтләндіру үшін тәқдим ителә. Лекер жылудка белән сәлемәтләнегіз һәм тормыштан ем табып яшәгіз. Әйтергә кирәк, лекер жылудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
3: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда 12+.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И шитесизме, жей тоже.

0: Первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Тюбен бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
3: Кадерле тамашачылар, Галискар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Unika+.
4: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан Оренбург тракты 158Б РКБ.

0: Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Йоратқан командыңа көш бер.
1: Рубин футболға жауылары шетлеген жәмгеде. Украин 1868-1920. Озан кыр болу екен. 0-2006 жыл.
2: Татар автопатбор егеттәрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінді. Татар автопатбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мыни? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автопатбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: Болгар радиосы фестнинг генераль иганачесе «Таттелеком» акционерлік жәмгыяты.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: ауыл хезмәтчәннәренә хөрмәт сүзләрен әйтеп бетергесез. Бүгенгә Татарстанда игеннәрнең 3-тән 1-е урылган һәм 1 миллион ярым тоннадан күбрәк ашлык суктырылган. Мондый асыл егетләр белән эшләр уң булыр, уңыш вакытында җыеп алыныр дип өмет белдергән республика рәисе. Ул шулай ук Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм сугыш ветераннары мемориалына чәчәкләр салу хакында якын арада шәһәрдә яңа көрәш сарае ачылачагы турында да хәбәр иткән. Татарстан быел Кытайга 33 миллион ярым долларлык азык-төлек җибәргән. Ул узган елның шул акчасы белән чагыштырганда 2 ярым тапкырга күбрәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнуллов белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Кытайга иң күп җибәрелгән җитен орлыгы ул барлык экспорт продукциясенең 43%-ын тәшкил итә. Җитен орлыгы чыгару 6 тапкырга, шикәр продукты 4 тапкырга үсте. Безнең бурыч бу нәтиҗәне ныгыту һәм бер үк вакытта товар ассортиментын киңәйтү, диде аграр министр урынбасары. 16-19 августта Казанда Кытай-Россия компанияләре катнашында узачак форумга да ныклап әзерләнәләр. Анда Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут килүе көтелә. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлек итү, Кытай базарына чыгу, кадрлар, технологияләр белән алмашуга кагылышлы 3 түгәрәк өстәл утырышы узачак. Беренчесе аграр университет галимнәре катнашында, диде Рөстәм Гайнуллов.
2: Икенче түгәрәкләр безнең бу үзебезнең основной түгәрәкләр бу түгәрәкләр безнең Татарстан компанияларының Кытайдагы яңа партнерлар тап, аларның яңа формалары буенча эшләп бару. Һәм инде өченче бу инде безнең федеральный министерство сельского хозяйства белән без әзерлибез бу түгәрәкләрне. Монда инде аларның Кытайның зур компаниялары белән мөнәсәбәтләре, яңа партнерлар табу, алар белән бергә яңа технологиялар буенча сөйләшүләр инде.
1: Шулай ук уртак килешүләр көтелә, агросәнәгать күргәзмәсе дә булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Европа белән Көнбатыш Кытайны тоташтыручы юл буйлап Казанга кадәр 200 километр төзесе калган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин белдерде. Аның сүзләренчә, Казахстан халыкара транспорт коридорының үз участогын төзеп бетереп килә, ә Россия ягы эшне дәвам итә. Петербургтан Чувашиядәге Канашка кадәр тиз йөрешле маршрут булдырылган инде. Ә Казанга кадәр калган 200 километрны этаплап башкарырга ниятлиләр. Киләчәктә бу юлны трафик үскән саен 2-дән 4 паласага кадәр киңәйтәчәкләр. 2024 ел мәгълүматлары буенча Көнбатыш Кытай юнәлешендә 4 паласалы автомобиль маршрутын төзүне киләсе елда тәмамларга уйлыйлар. Иртәгә Болгар радиосы алып баручылары Казан-Болгар маршруты буенча традицион велоэстафетага чыга. Старт Казан Кирмәне янында иртәнге 5-дә, финиш Болгар шәһәрендә кичке 5-дә булачак. Ә инде кичке 6-да Болгарның Үзәк мәйданында татар эстрадасының танылган җырчылары катнашында зур концерт көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Хәйерле көн, кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Көн төмшенки әлегә караңгы төшмәй, караңгы төшкәч кенә кич буладыр кебек тоела. 7:07 минут башкалабыз Казанда. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз, мин Айгелән сезгә кайнар. Сәлам, дуслар. Һәм инде сишәмбе кичендә бергә үткәрербез. Мен кичләрне бергә үткәрергә яратам мин. Көн дәвамында һәр кем эштә бит, шуңа күрә болай итеп сөйләшеп, кичтәге кичен инде матур итеп, җырлар тыңлап, аралашып утырган кебек вакыт та булмый. Шуңа күрә иркенләп, рәхәтләнеп бүгенге кичне дә Болгар радиосы дулкындарында әйдәгез бергә үткәрик.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Ак Барс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 18 сезон башлагач 0-20. Казан клубы 2020.
4: Лилияна Ирназарова.

0: һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Тәрәзә кирәкме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пыялаларгамы?
2: Алтын кул.
1: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Кама тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаңна.
3: Нишек?
4: Татар автоподбор турында белмейсің мүне?
3: Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-9-3-7-293-45-65.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
7: Болгар радиосы ФЭСТ-нің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
9: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші сұрала.
10: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгиз Мөхәтдинов.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықларының ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Республиканың қайбір шаһарлары жәмәғәт кеңлекләрін яңартуға грант ұтты. Татарстан хөкүмәте мәктәптә физика-химия алғарыш грантын раслады. Әхәсер тулырақ. Түбән Кама, Лениногорск, Бөгелмә шәһәрләре, Опас бистәсе һәм Биләр ауылы җәмәгать киңлекләрен яңартуга 475 миллион 300 мең сумлык грант тотты. Алар кеше шәһәрләрне һәм тарихи җирлекләрне үстерү бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Яңартылган киңлекләр Татарстанда 2027-28 елларда барлыкка киләчәк. Бу хакта Татарстан шәһәрләрен үстерү институтында хәбәр иттеләр. Түбән Кама проекты 112 миллион 800 мең сум грант тоткан, анда нефтехимиклар паркын реновацияләү планлаштырыла. Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләре һәр кайсы 104 миллион 700 мең сумлык грант алган. Опас бистәсендә Үзәк паркны һәм аның тирәсендә территорияләрне төзекләндерү максатларына 80 миллион 600 мең сум юнәлдереләчәк. Биләр авылының тарихи үзәген төзекләндерүгә 72 миллион 500 мең сумлык грант бирелгән.

0: Н. Татарстан мәктәпләре физика һәм химия юнәлешен үстерүгә 2 миллион сумга якын грант ала алачак. Республика хөкүмәте мәктәпләргә ярдәм итүнең яңа чарасын мәктәптә физика, химия алгарыш грантын раслады. Программа 2 юнәлешне күздә тота. Укучыларга имтиханнарда һәм олимпиадаларда югары нәтиҗәләр өчен 1 миллион сум алу мөмкинлеге. Шулай ук заманча лаборатория булдыруга 2 миллион сум бирергә уйлыйлар. Ел сайын һәр категорияда 30 грант биреләчәк. Бәяләгәндә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре, укучыларның олимпиадалардагы казанышлары, педагогларның квалификациясе, инновацион эшчәнлек һәм инфраструктураның торышы исәпкә алыначак. Татарстанда сайлауларда волонтерлар өчен белем бирү программасы старт алды. Проект республиканың 14 шәһәрен кулачлый. Анда сайлау хокукына ия 18 яшьтән өлкәнрәк гражданнар катнашала. Оризаны dabro.rf сайтында бирергә мөмкин. Әлеге проект тавыш бирү көннәрендә сайлаучыларга ярдәм итү уңайыннан эшләнә. Программа узган елның пилот проектын үстерү булып тора. Бу сезонда ул киңәйтелгән һәм белем бирү программасы белән тулыландырылган. Бүген аны эшләтеп җибәрү тантанасында Ирәклеләр мәгълүмат ресурс үзәге директоры урынбасары Гүзәл Ганиева шул хакта сөйләде.
1: Соңгы сайлауларда біздің шулай ук тестовый форматта волонтерлык клуб программасы булдырылды. Гомумән алганда 7 муниципалитет ауыстырылды, 7 төрле запроска без җавап бирә алдык. Быел волонтерлык программасы зурдан уздырылачак. Барык өлкәләрдә дә 45 муниципалитетта да безнең төрле волонтерлык оешмалары эшләп килә, доброцентрлар эшләп килә. Башлап җибәрәбез әлеге волонтерлык программасын һәм төрле өлкәдә укулар планлаштырыла. Башта без әлбәттә волонтерларга беренче медицина ярдәмен укытуын булдырабыз һәм төрле теория, практика ягында әлеге укытулар булыр дип планлаштырабыз.
0: Казанның Түбән Кабан күлендә су чаңгысы спорты буенча беренче тапкыр Россия чемпионаты һәм беренчелеге үткәрелә. Ярышлар 17 августка кадәр дәвам итәчәк. Анда илнең барлык яш категориясендәге иң көчле спортчылар яшьләр белән бергә мастерс төркемендәге спортчылар катнаша дип хәбәр итә Россиянең су чаңгысы спорты федерациясе. Төп чыгышлар квалификация өчен ярым финал һәм финал ярышлары 13-нән 15 августка кадәр билгеләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. Сезнең белән Ландыр Чиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңа чыгып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа чыгарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсе.

Қияш на Грузиядан хвалыңыз, шәһәрендә яшәүче яратқан әбиебез, Мәдинә Ғәлләмовна Шабаева ғазур, сәлем юлыйбыз. Әби сиңа күтәренке кәйеф, нык сәләмәтлек телибез. Бу җәйге сездә кызган тавык кебек пешер чыкмаска тырыш. Тәмле боллы карбызлар аша күбрәк ял ит һәм үзеңне сакла, һәм инде кабакларны да китерсеннәр, күпме көтәргә була. Әй мөһиме, оныкларыңның сине бик яратуын һәм сагынуын бел. Хәтта

Такая сәлем Хваленскийга кадәр барып җитсен сине кочаклыйбыз, яратып оныкларың Илдус һәм Ришат диелде әлеге матур истәлектәге хатта шул кадәр рәхәтләнеп укыдым. Әм күз алдына китерәм, менә хәзер ике якта бер оныклар язып җибәргән. Мәдина апа, әм менә сез әлеге сәлемне кабул итеп алдыгыз. Менә шушы инде күренмәс һәм сизелмәс, менә шушы элемтә җеп нинди матур эмоцияләр тудыра. Исән-сау гына булыгыз, сәламәт кенә яшәгез. Менә бу хөрмәт беркайчан да югалмасын. Һәр чакта да ярату сүзләрен ишетеп торырга язсын. Һәм оныкларыгызны бик яхшы тәрбияләгәнсез дигән менә шундый нәтиҗәгә килергә була. Бик яратып язылган әлеге хәбәр, ышанығыз, мин алып баручы буларак бик күп хатлар укыдым һәм менә эчтәлегеннән үк сизелә, шулкадәр җылылык бөркелеп тора әлеге хаттан. Һәм инде шундый җылы эчтәлектәге хатларны алга таба да юллагыз, дуслар, бик теләп яңгыратырмын һәм сәламнәр дә кабул итеп алабыз. Макс мессенджерына 89178 555 91 һәм 5 аның номеры.

0: Товарлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
2: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Кадерле тамашачылар, Гөләскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
9: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней жоплылығы шикләнгән җәмгыяте.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макула

0: дистрофия. Уз онкопатологиясын диагностикаларга комплекслы тикшеринулер узарга чакыра.
1: Искери йогынтысы болуу мүмкін. Табип билен кеңешкешу сурала.
2: Болгар радиосу реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
3: Алмаз Зәкиев.

Җырлы сәлем тапшыруын алгатаба дәвам итәбез. Бик матур сәлемнәр килә. Һәм бик рәхәтләнеп укыйм әле. Хәерле кич Болгар радиосы. Кичләребез, ялларыбыз гөлсезнең белән үтә. Тыңлый-тыңлый кыяр, помидор әзерлибез кышка. Әле кишер яфрагы белән помидор маринатлыйбыз. Сезнең белән яңалыкларын да беләбез, музыкада тыңлыйбыз. Сәлемнәр дә җибәрәбез. Сезгә зур рәхмәт, иҗади уңышлар теләп. Түбән Камадан Фәридә исемле тыңлаучыбыз яза, менә тезләшеп утырган бит аның помидорлары ничек матур итеп. Һәм төрле сортлагысы бар. Мин монда дамский пальчики дигән сортны күрәм, кичкенә матур банкаларга кереп урнашканнар кышын тәмләп ашарга язсын. Һәм форсаттан файдаланып, Әгерҗе районының Исәнбай авылында яшәүче әнием Фәхимә Симаковага кайнар сәламемне җибәрәм. Ул сезне бик яратып, көннәр буе тыңлап тәмле такмашлаушылар пешерә. Авырмичә, исән-сау, озак яшәсен дип язган Фәридә исемле тыңлаучыбыз. Әмин, шулай булсын, үзегезгә дә күп сәлам юллыйбыз.

Нурлат 104.7 FM. Зарина Хасаншина.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәгә алмашыну шан болытлы, төнле яумтышымсыз көндез һәм кичен кыска вакытлы яшенле яңгыр булыр дип фаразлый синоптиклар. Көньяктан көньяк-көнбатыштан толгын урыны белән көчле җил. Төнлә 8-13 көндез 21-26 градуска кадәр җылы булачак.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Рифкат Закиров. Ак карга. Калдым микәнни җиде ятларга, кашым микәнни җиде якларга, бар да кап кара, бер мин ак карга. Кай тарафларга белмим атларга. Атлады бире җиде юл шаты, тарткалый кире җиде юл шаты. Заман шул шаклы, катлаулы катлы, әмин хаман шул, сабыр бер катлы. Җиде юлдаша җиде шатларга, тик бызы ташы тора шатнарга. Кызыл кар түгел, яумый ак карда. Якты кыйблам, кайсы якларда? Бездан табанны куптара торам, туңган тән җанны коткара торам. Шынлап, әллә нәк уртада торам, әллә иң биек ноктада торам. Кайда торсам да, ятка сер бирмәм. Артка егылмам, алга бөгелмәм. Тик яшне сүртеп баш исәм, иям бер тек наз көтеп туган җиремнән.

Аламның иңеш бойларына Илтейді сұқмақ Шындың тарғына